مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں نہ کوئی راہ نہ منزل نہ روشنی کا سراغ بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری انہی اندھیروں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر میں جانتا ہوں میری ہم نفس مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔